0: heter Ida och är banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Selv om vi har blivit en nationalbank har vi fortsatt öppna lokaler I Porsgrunn och Skien. Hos oss får du egen rådgivare som känner dig. Kanske är det därför kunderna våra kåret oss till kundefavorit på bytt.no för nionde gång på rad. Bli kund hos oss du också. Sparebanken Norge, sammen och mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Andre grytidlig I femtiden om morgenen ble de vekket ut av sengen og I gang med dopingtester. TV2 sin sykkelekspert Mats Kagestad han kaller dette et ekstremtiltak og at det må være basert på høy mistanke. Så kommer det sterke reaksjoner begge veier egentlig. Mange som mener at dette må være helt lov for å få slutt på doping I sykkelsporten. Andre mener det uhørt midt I et prestasjons jag som Tour de France att du ska riskera ytelserna dina på dagtid vid att bli väckt mitt på natten utövarna tränger sömnen sin. Franske medier L'Equipe skriver att testene natt till söndag blev genomfört helt konkret på grund av allvarlig och vedvarende misstanke och en risiko för bevisförspillelse. Det är någon som spekulerar om de jakter på stoffer som försvinner så fort ut av kroppen att hvis man tar dem på natten att det vil være mulig å oppdage på dagtid igjen. Men begge to altså, Jonas Vingegaard og Tadek Pogacar, en brått møte med dopingjegerne natt til søndag.

Changes, 5 minutter over 12 inn i en ny time på Radio Ålesund. Vårt stopp i dag i sommer på Sunnmøre, det Devollbanen på Devollfabrikken. Dit skal vi straks.

har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Kvällden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lov. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.

Ruben och svenske Miriam Bryant. Där du bränte vår bro in i en ny timme här hos oss. Då är klockan gått väl passerat 3. Vi ska strax tillbaka till Devold fabriken. Devold banan besöker vi idag. Dagens stopp i sommar på Sunnmøre.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.

bli taxichaufför? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 löjvehavare äger 65 taxier. Våra kunder får tjäna de bästa chaufförerna. Och är du en slik, ta kontakt med Ålesund Taxi för att melda dig på vårt chaufförkurs och tjänstemansprövet. Kursen kostar 2500 kronor och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.